Божа звани пуп. Господо драга, он је нестао без трага и то целе приче даје чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што је био исти он. Можда га одвела карта чак у Праг или Беч, већ дуго

Ја имам кровоток од бензина, пред мојим очима равен пут. Ово је жестока машина, небо мастило месец жут. Нисам блесао да бројим звезде, бројим знаке и линије. Псилају на караване,

Понеделник, љубав окреќе точкове, мото свети ко светионик, брзина скида окове. Нисам плесов да броим звезде, броим знаке и линије, пси лају на караване.

Знаш, понекад се питам, или баш морала толико дуго без тебе. Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град, у друштво госпоѓе се ноќе. И због тога се нема да сађивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер суше је лјек можу видити сам.

Ја могу само речи хвала од 80-ти година до данашни дана. Македонија, Сарајево, Босна и Херцеговина су нам заедно во срцу и хвала вам за љубав за свој Војводину. И хвала Боба Мари, рави. Јетан аплауз за двојци младинства, господине.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

сломил си све у мене. Сломил за сва времена. Можда сам још могла сретна бити. Неком другом бити

0: Очимо заедно.
1: Ајде Боже, буди друг. Unazad planetu, noć je kratko trajala.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

Јер све пролази, остае само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборавим никад. Насмијана лица, неки стари прика, неких нема више, остале су сјене. Мора бит да је с њима, не стаји дио мене, а врате

Некад се питан јел трибало се баш тако бит, па мислим трибало е бит. Кад је проклет ови свит, добри људи увик и звук у деблји крај, зато се надам да постоји пакали рај. Неки виши суд, Божја правда, да пресуди и казни сваког оног гада, жедног рата и жедног крви. Ал ко је

Ја смо спремни. Зато летим високо изнад напаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Ка сунцу, ти се гужвају по руке. Из овог времена излазим ван, из заранјано неки давни заборављени сан.